0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar. Hjärtat slår.

saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället.

0: 88.
1: Ska vi se. 88 ska vi se. Där är jag. 88. Ja. Har du kontrolltal?
0: 18369.
1: 18369. 18369. Ja, och namnet var?
0: Reidun Isaksen.
1: Reidun Isaksen.
0: Ja, Isaksen.
1: Kan du bara läsa ett tal?
0: Ja. 5, 16, 23, 26, 32, 41, 45, 50, 57, 59, 60, 69, 74, 83 och 88.
1: Ja, det var en god bingo. Men ring in fler så får vi se.
0: Okej, okay. Ja. Ja. Ha det.
1: Ha det. Hallå?
2: Det var en god bingo, men
3: det ringer inn
2: flere.
1: Hallo?
3: Hallo, det var bingo på 88.
1: Du hadde også bingo på 88.
3: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
3: 35 7 7 8, Sigrun Gabriels.
1: 35 7
3: 7 8.
1: 35 7 7 8. Ja, hva du sa, det var Sigrun.
3: Ja.
1: Sigrun Gabrielsen.
3: Ja.
1: Ja, ska bara läsa tal.
3: 2, 16, 28, 29, 31, 37, 40, 41, 54, 58, 66, 68, 71, 79, 88.
1: Ja, det var en god bingo. Då blir det 300 kronor på dock kvar.
3: Ja.
1: Ja,
3: tack så bra.
1: Varsågod.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hallå?
4: Du är 51 gott.
1: 51?
4: Ja.
1: Nej.
4: Okej, grejt.
1: Grejt. Då var vi färdiga med första omgång. Vi tar en liten paus och så är vi strax tillbaka.
5: Du hör på Radio Tromsø.
6: VVS 24, VVS 24.
7: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
6: VVS 24.
7: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
8: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien, og Coop Extra på utsikten på Stakvallan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
9: Radio Bingo.
1: Ja, da var vi klar til spill nummer to. Trippel og ei rekka, det første tallet ut er 41. 4-1. Enkel 8. 77. 77. 90. 90. Åtti seks. Åtte seks. Syttito. Syv to. Tjueto. To to. 42, 4, 2. 80, 8, 0. 24, 2, 4. Ja, hallo? Hallo? Hallo? Nej.

0: Nej.
1: Ja,
0: hallå? Bingo på 66.
1: Ska vi se, bingo på 66. Kontrolltal. Ja.
0: 4466.
1: 4466.
0: Nej.
1: 4466.
0: Ja, hallå? Bingo på 66. Bingo på 66. Vad namn är Britt Schlackle?
1: 4466. Britt Schlackle. Nej. Ja, ska vi läsa tal.
0: 8, 16, 11, 27, 33, 34, 42, 54, 57, 60, 66, 78, 80, 83 och 85.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut okay. Som du är alena.
0: Alena, tack ska du ha.
1: Varsågod.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: 60, 66, 78, 80, 83 och 85.
1: Då var vi färdig med runde 3. Ska vi ha en liten kaffepaus så är vi tillbaka.
2: Du hör på Radio Tromsø.

0: 56. 56. Åtta, syv. Fyrtioen, fyra, en. Femtien, fem, en. Tjueen. 2, 1. 20. 2, 0. 26. 2, 6. 58. 5, 8. 72. 7, 2.
1: Bingo!
0: Hallå?
2: Det var en rekke på tallet 26.
0: En rekke på 26. Kontrolltall.
2: 18-3-7-7.
0: 18-3-7-7. 18-3-7-7. Ja, og navnet var?
2: Kari Ballovare.
0: Hva du sa?
2: Kari Ballovare.
0: Kari Ballovare. Ja, du kan bare lese tall.
2: 4-26-42-56-81.
0: Ja. Det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk, takk. Ha det.
0: Ja, ha det. Da fortsetter vi med trippel og to rekke. Og de tre siste tallene å leste var 26, 58 og 72. Neste tall er 76. 7, 6. Seksti. Seks, null. Åttini. Åtte, ni. Elve. En, en. 73, 7, 3. 79, 7, 9. 32, 3, 2. 83, 8, 3, 74, 7, 4, 17, 1, 7. Hallo?
2: Trippel på 74.
0: Skal vi se trippel på 74. Kontrolltall?
2: 8245.
0: 8245. 8245. Ja,
2: Line Nilsen.
0: Nina.
2: Line.
0: Line.
2: Nilsen.
0: Nilsen. Ja. Skal du bare lese tall?
2: 76, 72 og 74.
0: Ja. Det var en god trippel. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det. Ha det. Da fortsetter vi bare på kun to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 83, 74 og 17. Neste tall er 71. 71. Seks. Enkel seks. Trettiseks. Tre, seks. Nitten. En, ni. 80, 8, 0, 84, 8, 4, 25, 2, 5. 64, 6, 4.
1: Bingo!
0: 64. Ja, hallo?
3: Ja, hallo, ja. Det var to rekker på 84.
0: Skal vi se. To rekker på 84. Ja, kontrolltall.
3: 11.047.
0: 11.047. 11.047. Ja, og navnet var?
3: Børre Fredheim.
0: Det var han Børre Fredheim. Ja, skal du bare lese tall?
3: 1, 11, 36, 54, 84, 81, 72, 56, 32 og 5.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som du var alene, altså.
3: Ja, takk for det.
0: Vær så god, hei.
4: Det var 64.
0: Da fortsetter vi på tre rekker, og der har vi 3000 på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 84, 5 og 64. Og før vi fortsetter så har vi et lykketall med oss, tallet 3. Da fortsetter vi for neste tall, 62. 6, 2. 34. 3, 4. 18. 1, 8. 44, 4, 4, 48, 4, 8, 90, 9, 0. Femtisyv. Fem, syv. Åttiåtte. Åtte, åtte. Tre. Enkel, tre. 61, 6, 1, 28, 2, 8, 31, 3, 1, 38. 3, 8. Ni. Enkel. Ni. Sekstini. Seks. Ni. Tretten. En. Tre. 52. 5, 2. 59. 5, 9. 86. 8, 6. 23. 2, 3. 40. 4, 0. 53. 5, 3. 77. 7, 7. 75. 7, 5.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Det var Johnny Iversen. Han fick bingo på 53.
0: Ska vi se. Bingo på 53. Kontrollnummer.
1: Det är 28926.
0: 28926. 26. Ska vi se. 28926.
1: Ja.
0: Ja, du sa det var en Johnny.
1: Johnny Iversen, ja.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
1: Det är 9, 13, 18, 19, 25, 36, 38, 44, 53, 58, 69, 74, 86 och 87.
0: Ja, det ser, ja. Det var en fin bingo. Det ser ut som att ja. Du är alena.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja.
1: Okej, okay. Tack ska du ha.
0: Varsågod. Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Då var vi färdiga med bingoen för ikväll. Märk vinnerblocken tydligt med namn och telefonnummer, kontonummer och premie du har på blocken. Sänd in Radio Tromsø. Postbox 2010-9326 Bardufoss. Eller ta bild av hela spillesiden och forsiden. Och lägg som vedlägg i e-post. Och fyll in med nödvändig information till bingo. krøllalfa.bardufoss.no. Og så håper jeg at dere har hatt en trivelig kveld, for det har nå jeg hatt. Så håper jeg at vi ses eller høres på neste mandag. Ha det godt! Du hører på Radio Tromsø.